0: 겐지게 겐지게 겐지게 겐겐
1: 겐딱겐딱겐딱겐딱겐딱겐딱
0: 겐지게 겐지게 겐지게 겐겐
1: 겐딱겐딱겐딱겐딱
0: 겐지게 겐지게 겐지게 겐겐
1: 겐딱겐딱겐딱
0: 겐지겐 겐지겐 겐지겐 겐지겐 겐지겐 겐지겐 겐지겐 겐지겐 겐지겐 겐지겐 겐지겐 겐지겐 겐지겐 겐지겐 겐지겐 겐지겐 겐지겐 겐지겐 겐지겐 겐지겐 겐지겐 겐지겐 겐지겐 겐지겐 겐지겐 겐지겐 겐지겐 겐지겐 겐지겐 겐지겐 겐지겐 겐지겐 겐지겐 겐지겐 겐지겐 겐지겐 겐지겐 겐지겐 겐지겐 겐지겐 겐지겐 겐지겐 겐지겐 겐지겐 겐지겐 겐지겐 겐지겐 겐지겐 겐지겐 겐지겐 겐지겐 겐지겐 겐지겐 겐지겐 겐지겐 겐지겐 겐지겐 겐지겐 겐지겐 겐지겐 겐지겐 겐지겐 겐지겐